0: 아, 동네 구경 좀 하자.
1: 구경하러 일리 가는 거야?
0: 조용한 동네네. 아, 하늘 봐. 구름 한 점. 해파라네.
1: 아이고, 금방 할머니보다 더 크겠다. 그지? 다음에 볼 때는, 다음에 내년에는 할머니보다 훨씬 크겠네.
2: 그니까, 나보다 크겠어.
0: 시골 동네 치고 깨끗하네. 저기 성이요?
2: 여기에요, 여기가 성이에요. Let's go one more walk.
0: 이게 궁전이요?
2: 네.
3: 멋지다.
4: 멋지다.
0: 큰소리로 이리 오느라 그래요. 와. 이리 오느라 그래요.
1: 확실히 시원하긴 하다.
0: 올라 가도 돼?
1: 올라가요?
2: 네, 올라가 주세요.
5: Es del siglo XVII, ¿verdad? El palacio del siglo XVII, me parece.
2: 아, 이게 17세기에 만들어진 건물이래요. 아,
0: 17세기?
2: 네, 17세기. 오, 오. 여기서 이제 밥 먹는 곳인가 봐요. 여기는 되게 특별하게 해서 따로 프라이빗하게.
0: 완전히 옛날 고전 방이네. 이런데 자면은 좀 특이하겠다요.
2: 이제 꼭대기.
0: 꼭대기까지 가야.
1: 알반 천천히 올라가자.
0: 가자. 우와.
2: 너무 예쁘다, 천장이.
0: 너무 좋다요.
2: 전경이 좋은 방을 하나 더 보여주시네요.
5: 아, esta es una de las.
2: 아니야, 엄청 예쁜 방이 한 번 더.
5: Vamos a ver las torres del palacio. De las habitaciones de la torre.
0: 오, 여기 경치 너무 좋다. 오우, 굿.
2: 아, 여기가.
0: 이거 베리굿이다.
1: 우와.
0: 베리굿이요. 오. 오, 너무 좋다. 아. 우와. 오, 경치 봐.
2: 경치가 좋다.
0: 뷰가 끝내준다, 야.
1: 야, 멋있다.
0: 아, 여기서 보니까 동네가 진짜 아름답네.
2: 여기서 보니까.
1: 야, 이렇게 사진 찍어야 되는 거 아니야?
2: 아, 사진 찍고 싶어?
3: Me gustaría vivir en el palacio. Me gustaría vivir en el palacio.
5: Y a mí también.
2: 자, 치즈 일단은 찍어볼게.
1: 치즈.
0: 아이고, 가자.
5: Bueno, pero eso después, mira, después de la iglesia, vamos a coger renacuajo.
0: 아이고, 성당이네.
2: 네, 저게 성당이에요.
0: 아유, 오래된 성당 같아.
2: 네, 오래됐어요.
1: 성당 신부님 계시나?
6: There's a priest for eight different.
2: 아, to take turn? 아, 그러니까 여기가 신부님이 여덟 개의 마을이 공유하고 있어. 그 신부님이
1: 왔다 갔다
2: 8주에 걸쳐가지고 한 주는 이 마을, 그 다음 주는 저 마을 이렇게 해서
1: 신부님이 딸려.
2: 신부님이
1: 한국에 신부님들 많은데.
6: Sí,
5: le
6: puedes dejar.
5: ¿Qué tal?
6: Pues, sí.
5: ¿Qué le puedes decir a ella?
7: ¿Qué señora? Pues estaba la
2: que está. Hola.
7: ¿Por qué he visto otra chiquita con una cámara?
2: Ahí va, ahí va. Ahora vos, ¿es Sachunishe?
7: Un poco en español.
5: Para cómo es y la iglesia.
7: ¿Vamos a explicar con todos ellos? ¿Os importa que es grave?
8: No, no. Por mi parte, no hay problema.
5: Mucha ocupación,
8: mucho movimiento aquí.
5: Sí, sí,
8: sí, estamos aquí.
1: Madre mía.
5: Sí, sí, sí. ¿Pasamos?
1: Tú, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes?
0: ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes?
2: ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes?
0: ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes?
2: ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes?
0: ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes?
2: ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes?
1: 자, 우리 가족 모두 건강하면 최고예요.
4: 아, 1556년 정도부터 짓기 시작했대요. 1800년도에 끝났대. 한 200년 정도, 23만년 정도.
6: 아, I think that their first impression when we were walking around the streets and going to visit the palace and the church, they keep saying that it was very, very cute and like a very cute and nice town. They liked the general vibe of the town.
5: Vamos a casa.
9: 가자.
10: 가자.
1: 아이방 가자.
9: 가자.
3: 엄마, 나는 이제 에그 박사야.
2: 너가 에그 박사야?
11: 아, 올챙이 잡을 거라서 에그 박사라고 하는구나. 에그 박사가 이거 이런 거 잡으러 다니거든. 에그 박사, 에그 박사님.
3: 할아버지! 할아버지!
6: 네, 라우스
11: 게스트 아이?
3: 흘러, 꼭 흘러.
6: 그래서 이게 너 예고.
12: 어디 있어?
3: 저기, 저기, 저기.
12: 요거, 요거 아니야?
7: 아, 아니야. 예, 예, 예.
12: 여기 있었어.
9: 아, 어떻게 큰 거 잡았잖아. 큰 거 잡았어. 큰 거 잡았어. 빨리 뱅갈 거야. 아, 두 마리.
3: 두 마리.
9: 두 마리 큰 거. 큰 거 잡았지.
11: 아, 무이 그란데. 시시.
9: 할아버지가 잡으셨어.
5: 아, 왜 이래? Hola. Ese pronto va a ser una rana. Dos.
13: O sea, para verla, lo mejor va a ser ponerse en ese camino ahí.
3: 나는 아이반 박사야.
1: 아이반 박사야?
9: 아이반 빨리 와. 에, 안녕. 올라. 웬 사람이 이렇게 많냐고. 웬 사람이냐, 어디서 왔냐고 그러네.
3: 엄마 오베니까 구워.
2: 그런 것 같아.
9: 어디서 왔냐? 우와, 양떼가 온다, 양떼가 와. 아, 우와.
1: 우와.
9: 우와. 어, 이 새끼들 봐.
1: 귀엽다, 귀여워, 새끼들.
2: 애기야, 애기.
9: 다 동물이고, 사람이고, 새끼는 귀여워. 새끼는 귀여워. 개들이 양을 몰고 다니네.
2: 걸어.
1: 이쪽으로 가라고.
2: 이제 개들이. 빨리 걸으라고. 개지, 개가.
9: 우와. 우와. 막 들어가는 거야. 막 들어가. 막 들어간다. 어,
7: 꺼들이도.
9: 이쁜 놈.
14: ¿Qué te ha parecido lo de las ovejas?
3: Bien.
14: Está guay, ¿eh?
3: Me gustaría ser un corderito.
14: ¿Te gustaría ser un corderito y eso? Pero las mamás hacen... ¡Bah! ¡Bah!